šia maphelo a rena bulegang le na dikgoro mo mo le fasile le le godimo